0: besi ye beye odeng, beye odeng, enye yida. Diye se kukuwa munu, ebe piye uwenim. Ani ya kansi mbisi ya, ani ni mdiyeka. Ani ni mdiyeka. Chidimiti miaka nyanse, ufu mubia, panachou.
1: 104.5
0: na kuwenim. Oye sana, wafem di bia beyeno, waye wie. Na feti mfitania kumapa, enanti. Enka unu ya honsem, eni unu ya honko konsa. Asemo mawachia, onsume mana ha. Asemo, enkumono, sebi uhena, enye wunkoma, menfu anuntu. Menkebi.
2: This is plan B.
0: What year you are so? Naku wenim. Santa Ana and Yoma be uno. Ubezane a dia in Bientia, a din. Near dinner musa. Ubin to us, eh? Unquan out of us, because they won't want it. One person bear victim. Nyami aduma adasende. Yesa abishia.
1: Plan B FM.
0: Jumedi obo wa kwemu. Ifia debia. Nundu kwa pimse. Dumi nubebo. Ni asorosu. Na bibia anuwe chime ya kama. Edine diame maure mfi. Ubide shie kufisechi. Nyami aduma eda juada kwa pimfi ya da. Yenshia. Anope tututu. Omoni isu nusu 7-9. Na yemfa umayi mwonsem. Yuko chukobre manso. Entu waso. Elho. Yamiyadu maa. Yesabishia. Edechina. Yenishia watema kumditu. Anasa nopeya. Besa nonsu.
1: 104.5.
0: Yenishia watema kumditu. Astro chef naso. Ne gala no. Yemfa ntu waso. Ne ubiano enye kama. Emaye. Yesabishia. Ebushia. Akira mwenye na.